8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Digger at jeg står med kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

Guri Halhjem har ei rekke effekter på siste oppløste tallet, som tallet 70. Det betyr, hvis du sitter med ei rekke nå, så må du ringe. Guri Halhjem har ikke brettet på nett.